0: FM station itali wakirwa amatitiri igisa FM inguba ya mwenye gitinge
1: iji nigisa FM.

ga bona sokotoro go kwakabere mogaka tablet tayo ai ga bona mbili ya bel bueka nande bado mbili ya bel na chita ga kora the same song akakora bona si asi munu bueke swahili nga twende Nairobi ha na ke Nairobi akada bona ngagi twende Nairobi eh mogindo ino akare kuriri ankyo ga riya bakare na Uncle Fredo Bachi macho ka by the way Gojo ni kuli yangu mfredi machokanda mboli ngele wana abinti vio maetera ni gabi rochi viko korekana. Njengo kuhumo gano, ele nuwa lengeo na viko korwa.